semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezanya juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam benda itu berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Dato' Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Dato' Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan, komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata, kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdekatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kilabu apa yang muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencang menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam pada itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: oli, cik bun cik bun cik bun. Ola oli, cik bun cik bun cik bun. Ola oli, cik bun cik bun cik bun. Ola oli cik bun. Hai, saya Julie Ratu Gendang. Jangan lupa ikuti kelas gu kita setiap hari Jumaat pukul 9.15 minit malam bersama Suhaila Mat Daud.
1: Tengok keliling matamu, matamu tengok aku. Anak matamu tajam.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Kelantan akan mempermudahkan proses permohonan pembelian rumah mampu milik Kelantan RMMK di Badang kepada 27 mangsa kebakaran Gok Kapur yang berminat memiliki kediaman sendiri. Esko Kejaraya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan Datuk Dr. Izan Hussein berkata permohonan boleh diajukan ke Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Kichang di mana beliau sendiri sebagai ahli Dewan Undangan Negeri itu yang akan membantu proses berkenaan. Beliau berkata projek RMMK itu menawarkan beberapa kategori harga iaitu RM45,000 sehingga RM130,000 mengikut jenis unit. Permohonan mengikut kekosongan boleh dibuat melalui bahagian perumahan SUK Kelantan atau melalui wakil rakyat kawasan masing-masing sebelum diproses oleh pihak berkaitan. Bagaimanapun, beliau menjelaskan kerajaan negeri tidak mempunyai perancangan untuk menyediakan rumah itu secara percuma kepada mangsa kebakaran memandangkan masih ramai rakyat yang memerlukan bantuan perumahan. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri turut menyediakan bantuan sewa rumah sebanyak RM500 sebulan selama 3 bulan kepada mangsa kebakaran Gok Kapur yang menyewa rumah selepas kebakaran. Dalam pada itu, beliau berkata tabung bencana kebakaran Gok Kapur pula berjaya mengumpulkan RM337,000 hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang ramai. Daripada 27 rumah yang terjejas, 25 pemilik rumah yang musnah sepenuhnya menerima bantuan kira-kira RM12,000 setiap seorang. Seorang mangsa, Mat Jusuh Abu Ghani, 67 tahun berkata wang bantuan yang diterimanya tidak akan dibelanjakan sewenang-wenangnya. Sebaliknya akan disimpan sebagai permulaan untuk membina semula rumah yang musnah dalam kebakaran 8 Jun lalu. Bekas buruh kasar itu berkata dia dan isterinya Roslina Ahmad 57 tahun kini menyewa rumah dengan kadar RM600 sebulan yang ditanggung Masjid Banggol selama 2 bulan bersama anak bongsu yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun ini. Keluarga pelajar Tahfiz yang ditemui mati dipercayai dibunuh pada 2013 mempertimbang memohon semakan kehakiman selepas Jabatan Peguam Negara mengklasifikasikan siasatan semula terhadap kes berkenaan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Wakil keluarga Ali Hanafiah Muhammad berkata, setakat ini mereka sudah mengadakan perbincangan dengan barisan peguam yang mewakili keluarga Allahyarham bagi meneliti perkara berkenaan. Beliau berkata, selagi perkara berkenaan tidak dapat dipastikan, persoalan-persoalan yang timbul akan terus menghantui mereka sekeluarga. Media sebelum ini melaporkan Jabatan Peguam Negara memaklumkan kes kematian pelajar Tahfiz Allahyarham Wan Ahmad Faris Wan Abdul Rahman diklasifikasikan sebagai NFA. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar memaklumkan hasil siasatan menyeluruh yang dijalankan mendapati tiada keterangan yang dapat mengaitkan mana-mana individu lain dengan kejadian kematian Allahyarham. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 11.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

betul lah fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Baiklah, untuk seketika kita akan bersama dengan DJ Ruslam Cik Soh yang kini berada di perkarangan Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru untuk sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat. Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Rakan Tugadia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM dan saya kini berada di Masjid Jamek Muhammadi Kota Baru sempena secara langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mukhtar, iaitu Imam Tua Masjid Jamek Muhammadi Kota Baru. Dan saya perhatikan di ketika ini ada di kalangan Muslimin kita telah pun memenuhi ruang Masjid Jamek Muhammadi untuk menunaikan solat fardu Jumaat nanti, dan untuk malam menanda maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini pada pukul 1.19 minit tengah hari. Dan sebentar lagi azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, iaitu Ustaz Muhammad Khairil bin Ismail. Dan manakala azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan untuk maklumat anda, tajuk khutbah pada hari ini iaitu yang mengenai krisis dunia hari ini, ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk maklumat anda, sementara kita menunggu maksudnya ataupun kudaranya azan pertama nanti, saya akan menguraikan sedikit sebanyak tentang krisis ekonomi dunia hari ini dan ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita perhatikan di akhbar-akhbar harian, di mana dunia sedang berdepan tekanan pelbagai dimensi melibatkan krisis geopolitik berpanjangan di Asia Barat yang mencetuskan krisis tenaga global, ancaman inflasi dan gangguan rantaian bekalan makanan yang akhirnya menyumbang kepada kemelesekan ekonomi global. Di mana antara cabaran utama yang sedang melanda masyarakat antarabangsa ketika ini termasuklah krisis tenaga dan logistik, dan ketegangan di rantau Asia Barat menjejaskan laluan perkapalan utama dunia, termasuklah Selap Hormuz, sekaligus menyebabkan peningkatan kos insurans serta risiko kelewatan rantaian bekalan bahan api dan barangan. Namun apapun saudara, seluruh negara di seluruh dunia mengalami masalah ekonomi, dan di mana ekonomi dan inflasi tabung kewangan antarabangsa telah menyemak turun unjuran pertumbuhan ekonomi dunia kepada 3.0% susulan ketidaktentuan konflik, dengan unjuran inflasi global dijangka meningkat kepada 4.7%. Dan untuk menanda krisis alam sekitar dan makanan di seluruh dunia ketika ini, perubahan iklim dan gelombang melampau di beberapa wilayah utama dunia dan memberikan kesan langsung kepada sektor pertanian, mengancam hasil tuayan global serta melonjakkan risiko krisis makanan di ketika ini. Namun apapun peringatan kita kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ujian ataupun peringatan daripada Allah agar kita sedar bahawa sesuatu yang berlaku itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hidup kita, setiap orang dihadapkan pada pelbagai tantangan dan kesulitan. Bagi umat Islam, dan ujian dianggap sebagai rahmat daripada Allah yang memberikan pengajaran yang berharga, di mana Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahawa ujian adalah bahagian dan kehidupan. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Sebentar lagi kita akan ikuti azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allah

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Portal sebenarnya.my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi dan fakta, bukannya saluran mempertahankan mana-mana naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal itu diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional bagi membantu orang ramai mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Dalam menentukan sesuatu dakwaan, semakan dibuat berdasarkan pengesahan rasmi daripada kementerian, jabatan, agensi atau pihak berkuasa berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Operasi Hospital Rompin dan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada pesakit tidak terjejas susulan rakaman tular membabitkan perhimpunan pekerja syarikat bukan konsesi di hospital berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, langkah sewajarnya telah diambil bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan kesihatan tidak terjejas. Kementerian Digital melalui Pejabat AI Kebangsaan memulakan sesi libat urus sepanjang bulan ini bagi memperincikan cadangan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI. Langkah tersebut sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkenal serta meningkatkan kefahaman mengenai rangka tadbir urus yang akan menjadi asas kepada cadangan RUU berkenaan. Inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk merangka tadbir urus AI yang seimbang, praktikal dan kalis masa hadapan. Polis menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah melalui 4 serbuan berasingan di sekitar Kuching dan Padawan pada 3 hingga 4 Julai lalu. Dadah seberat 26.97 kg disyaki syabu bernilai 1.35 juta ringgit dirampas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Naga Chabu berkata, dalam operasi itu polis menahan 7 individu terdiri 4 warga tempatan serta 3 warga Indonesia. Kes disiasan ke Seksyen 39B Akta Dadah Bahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Angka kematian dalam kebakaran hutan di Almeria, selatan Sepanyol meningkat kepada 12 orang. Kerajaan wilayah Andalusia mengesahkan penemuan 6 lagi mangsa di Los Gallardos. Operasi memadam kebakaran di Pergiat melibatkan 150 anggota bomba dengan dibantu unit kecemasan tentera Sepanyol. Bencana itu telah menyebabkan beberapa jalan ditutup dan puluhan penduduk dipindahkan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza, Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980. Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afsan Binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand akan mula beroperasi esok. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Perkeso akan bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik pengurusan tuntutan serta memperkukuh tata kelola agensi itu susulan siasatan penyelewengan program Daya Kerjaya 2.0. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima baik saranan SPRM bagi menutup sebarang ruang kelemahan dalam sistem tuntutan. Beliau menegaskan Perkeso tidak akan berkompromi terhadap tuntutan palsu. Setiap kes mencurigakan akan disiasat sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Malaysia Airlines membatalkan dua penerbangan antara Kuala Lumpur dan Taipei esok ekoran cuaca buruk yang dikaitkan dengan taufan Bavi. Menerusi perkongsian di Facebook, Malaysia Airlines memaklumkan penerbangan yang terjejas ialah MH370 dari Kuala Lumpur ke Taipei dan MH367 dari Taipei ke Kuala Lumpur. Penumpang terjejas boleh memilih bayaran balik atau menukar jadual perjalanan bagi laluan sama tanpa caj tambahan dalam tempoh 30 hari. 19 orang dilaporkan masih hilang akibat kebakaran hutan di wilayah Andalusia selatan Sepanyol, manakala 11 orang lagi disahkan terkorban. Menteri Kecemasan Wilayah Andalusia, Anthony Sanz, memaklumkan kebanyakan mangsa dipercayai pelancong asing, termasuk 4 individu berkemungkinan warga Britain. Kebakaran yang memusnahkan lebih 3,000 hektar kawasan itu dipercayai berpunca daripada kabel elektrik yang tumbang. Sukan Terengganu FC dijangka tampil dengan skuad lengkap sebelum pertengahan Julai ini. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, skuad penyu ketika ini hampir memuktamadkan senarai pemain termasuk beberapa tonggak import baharu bagi mengisi posisi serangan, tengah dan pertahanan bagi menghadapi saingan musim ini. Walaupun mengakui cabaran kali ini lebih sukar, beliau yakin mampu memperkemas pasukan untuk kembali bersaing dalam arena bola sepak tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, dara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baik tidak upgrade kedai, boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gila layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.43 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum, Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pusat Pertabalan.

0: Umpi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka. Menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan pemahaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di National FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTI.

0: Bondi.
1: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

Trivia Piala Dunia. Sebanyak 3 perlawanan akhir Piala Dunia FIFA yang telah ditentukan menerusi penentuan sepakan penalti. Final tersebut ialah Brazil menewaskan Itali 1994, Itali mengatasi Perancis pada

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: 11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.
1: Kelantan FM.